0: Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Busia. Hapa ndipo.
1: Tumeingia katika kitengo cha reporting desk, ambapo utasilisha report yako kwa wafande. Na manake OB 47, e record yako ni ipi msikilizaji? Na hali ikoje katika e record yako mtu wangu? 0793 047 047, 0783 047 047.

0: umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47 Bonge.
2: Bonge la radio. Radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo eh?
4: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
2: Vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Maneno.
1: Na bado. Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo.
4: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John.